zem ztratených slnk, v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených slnk, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.